yang lagi sendirian gitu ya, boleh banget yang mau ngobrol langsung sama Bila di malam hari ini, yang mau siaran bareng juga boleh banget. Langsung aja sama Buana menghubungi di 0 nomor di 08563454545.